ekuso esre edifre edema yebusia and the kwense ya tamfumpo the bompa yeso monko seyimu yenye na ye kaya gire ye kaya kunu ye kaya ma ye kaya wofo ya dofo chwe ye huwesia ye domi nina eba for the witch so memet me wong emma enai meneme yire ye kawa yensia meneme nananom masafo manu wa honeme bompa ye. Mr.

wawa ye die ne mane mfa won kan ni ji abusua ho odia ma mahia akonyantena so enye won kwa na waton asa wa ngo ehwe agusu ti haye oso jidi mi wanum na wasiesie nhira ne nume de wo di wano beka no wankasa nyankopon de wo ope ahye wankasa wonse into de jina wona ye mi yade mi yade yade ne nkoda jina wona ye na mi ne abusua mi de yeso ope ja bia he kan fio kono wa dum radio no chimfri akra ntie me kra da bi share ye kan sempa ma ye kra na nyankopon establish wo ya bra bomu a afi na wo be ye nai ani ye de ye kuta ye ose ye ye fry fry fry ntum ago ntie opanyi opanyi he ye ni ye tua ya kan nyina ma ye ntie de bia ye sadika masa ye de bia ye beju sika mi ko nyankopon.